tiu sau le vaana tau lo ma mau pe lango le vaana fa wa fo lau fa fo ye le mala fa fo nga anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mang tava ai ma se ta tu wa sia mo bua la vale lang